omvändelse för oss. Och nu står vi återigen inför detta budskapet som Gud bar fram. Och Wilkerson talade vidare från Herren och sa: ni har blivit toleranta. Orden som Gud hör från samhället och församlingen är: vi är ett tolerant folk. Ja, hur väl stämmer inte detta att vi har blivit väldigt toleranta emot allt vad synd och avfällighet heter. Och vi kanske skryter med att vi är så toleranta och vi är så omtyckta i vårt samhälle. Men Gud skryter inte med det, utan hans budskap var vidare genom Dale Wilkerson. Så säger han så här, efter att vi har påstått vara toleranta: nej, säger Gud, ni är ljumma människor. Detta är budskapet till oss som bär det kristna namnet. Det var det till Laodikea, det var det till svensk kristenhet. Och jag bara bävar inför detta budskap. För det innebär vad Gud har sagt här: men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy dig ur min mun. Alltså, Gud talar om denna ljumhet såsom något frånstötande som man inte kan behålla. Och det innebär bara en enda väg för oss, och det är omvändelsens väg om vi ska ha gemenskap med Gud. Det här är inte bara en predikotext som vi kanske predikar över någon gång. Ja, kanske vi framförallt undviker den när vi inte vill höra allvarliga budskap ifrån den här boken. Och kanske inte ifrån talarstolarna, och vi kanske inte vill ta till oss detta ifrån David Wilkerson. Vad återstår då? Det är bara den frågan vi behöver ställa oss. Då återstår bara omvändelse om det ska sluta i gemenskap med Gud. Det är därför som Herren talade här i Uppenbarelsebokens 3:e kapitel och de sista verserna. Han ger rådet att köpa ögonsalva så att vi kan se. Och det är ju naturligtvis det första som behöver inträffa, att vi får ett andligt synsätt där vi kan inse vårt andliga tillstånd, att vi är ljumma. Ja, men jag är väl inte ljummare än någon annan, tänker du. Och vår församling är väl inte ljummare än någon annan församling. Vår församling och mitt liv, det skiljer sig inte från kristenheten i Sveriges land. Det är väl den falska jämförelsen och felaktiga jämförelsen som kan bli oss till fall. Det är inför Guds ord vi får rannsaka oss. Det är inför hans budskap när han har sagt att vi skryter om att vi är toleranta, men han säger att vi är ljumma. Det är det som gäller, och endast det. Vi har så dåligt jämförelseobjekt därför att vi har ingen väckelse som vi kan berömma oss av i det här landet. För när det är väckelsetider, då är det ett heligt allvar. Då är det ett allvarligt budskap. Då är det inte ytlighet, då är det inte skämt och glam och skratt. Då är det tårar och nöd för människors frälsning. Det är detta som präglar väckelsen. Vi har upplevt det, men tyvärr så är det många som bara talar om väckelse men som aldrig upplevt det. Därför att vi har haft årtionden där vi inte har upplevt väckelse. Men det gamla, det kan tala om väckelsetider. När man kämpade och bad i nöd för människor. Man hade bönesamlingar, man hade bönenätter. Och man såg hur människor kom till avgörande och livsförvandlande avgörelse. Jag är glad över att jag ändå kan säga att jag har upplevt en väckelse under min levnadstid. Och då, med erfarenheten ifrån den, så har man någonting att jämföra med. Och man har också nyckeln till väckelsen. Det var så vi började med bön. Dygnet runt, vi inneslöt alla dygnets timmar där vi bad, både dag och natt, i bön.

hade bönekedjor och bad, gick upp på nätterna och bad. Och människor tog tid på dagarna, kvällarna, morgonen. Och Gud göt sin ande. Och människor som vi inte hade sett i samlingarna kom. Ofrälsta, och de kom med ett heligt allvar. För det var ett heligt allvar i mötena. Och de tog emot Herren Jesus Kristus i sina hjärtan till frälsning och förvandling. Möte efter möte. Det var förkrosselse, och det är den som vi behöver tillbaka till, att Gud upplevs vara närvarande. Och det är också det som Frank Mang säger, att väckelse, det kan översättas med atmosfär. Och den atmosfären kan inte vi skapa, varken med sång eller musik eller med tal. Utan den atmosfären är bara ifrån Gud, och det är bara Gud som kan skapa den. Och det gör han när han bryter upp våra hjärtan ifrån avfällighet och ljumhet till omvändelse, till ödmjukhet. För det är det handlar om. Det handlar så mycket om ödmjukhet. Du ska inte säga någonting. Vi har det bra i vår församling. Vi kommer att fortsätta. Vi struntar i det här budskapet som du har förmedlat här ifrån ordet. Det är egentligen inget större tecken på ödmjukhet, utan ett andligt högmod och ett tillstånd som är så totalt avslöjande när det gäller det sista sändebrevet där i Uppenbarelseboken 3. I så fall säger vi på samma sätt som de gjorde i den församlingen: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Så stolt var man, så andligt förblindad var man, som man insåg inte sitt tillstånd. Må Gud hjälpa oss att det första vi gör är att vi går ner på knä och frågar Herren: vad behöver jag? Vi behöver omvändelse. Vi behöver omvända oss som Nya testamentets folk. För om vi gör det, så bryter vi mark för andra människor att omvända sig och söka Herren. Och de kommer att söka Herren, för där Herrens härlighet är, dras man till detta. För där är en unik plats där Gud besöker människor och besöker den platsen. Och den atmosfären kan vi aldrig skapa. Men vi kan bereda den genom att vi omvänder oss. Att vi bekänner våra synder och omvänder oss. Och den synd som framför allt ska bekännas: avfälligheten och högmodets och ljumhetens synd. Att vi har vandrat bort ifrån den första kärleken. Gud hjälp mig, Gud hjälp mig. Låt det få vara det rop som stiger upp ifrån mitt och ditt hjärta. Och må Gud ge oss nåd att korrigera våra andliga liv. För då kommer det att korrigeras i församlingarna. Då kommer Guds heliga ande att finna en nedslagsplats. För han kommer endast där blodet har gått över våra liv, så att det har blivit renade ifrån allt utav det som vi har besudlats med, både inre och yttre, synder och orenhet, som hindrar heligheten att vara närvarande ibland oss. Det är en omvändelseprocess, och det är en välsignad reningsprocess som gör att Guds helige ande kan sänka sig ner över både den enskilde, därför att hans hjärta är renat, och den enskilda församlingen. För Guds heliga ande sanktionerar inte orenhet, ljumhet och avfällighet. Glöm aldrig det. Vi kan ropa förgäves efter väckelse om inte Jesus blodet får rena oss och omvända oss. För då, endast då, kan den heliga ande komma över oss. Och vi förvandlas ifrån världsmänniskor till helgade människor. Till människor som inte har gått upp i världen.
utan som är avskilda. Älska inte världen, skriver Jakob. Det är Jakob 4:4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap mot världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. För då förblir inte Faderns kärlek. Må Gud göra oss till pilgrimer ifrån världskärlek till Guds kärlek, där vi älskar honom. Där våra hjärtan endast har en enda kärlek, och det är att bestå inför honom och vara honom till välbehag. Världens vän, det var så budskapet ljöd ifrån David Wilkerson. Vi har blivit toleranta, vi har blivit världens vän, men vi har också blivit Guds fiende. Oj, det var allvarligt. Ja, jag är glad att säga att det inte är mina ord, utan jag läser Herrens broder Jakobs budskap. Det är han som har sagt det. Och vill du protestera emot budskapet, så är det inte emot mig, utan det är emot det budskap som står här i den heliga skrift. Eller menar ni att det är tomma ord, står det? Det är inte tomma ord, det som jag läste här och det som vi hör här. Det är vår enda räddning, att anden vill återvända, om vi låter honom få göra det. Och han kommer inte att dela rum med världslighet och synd. Så det går inte att ha en delad håg. Och det är därför som Jakob också säger så här. Att den som har en delad håg, han liknar havets våg som drives och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Splittrad som hon är, ostadig på alla sina vägar. Gud, hjälp oss att inte vara splittrade på våra vägar, utan att vi vandrar på den väg som till himmelen bär. O, må Gud rannsaka både dig och mig, så att vi inte är splittrade, ostadiga. Och denna splittring är förödande för andelivet, därför att vi kan inte höra Guds ande. Han talar i stillhet när vi stillar oss inför hans ansikte i bön och talar med honom. Då kan han tala med oss, och då kan vi uppleva en omvändelse i våra liv. Och det är hälsningen och hoppet för både dig och mig, att han längtar och han trängtar efter detta. Och låt oss öppna oss för den heliga ande i våra enskilda liv, så att han får flytta in i våra liv och i våra församlingar. Det allvarliga i budskapet här till den sista församlingen, Laodikea församlingen, var att det stod så här. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid. Alltså, Herren befann sig utanför denna församlingsdörr. Och till sist så vill jag läsa en allvarlig syn som en äldre kvinna grev i ett brev till mig. Och där hon säger att hon såg hur hon stod tillsammans med Jesus i entrén till en kyrka som hade varit stor och framgångsrik. Jag vågade fråga honom om vi inte skulle gå in i kyrkan. Han svarade då till min förvåning: "De kommer inte att känna igen mig", sa han mycket sorgset. Jag frågade ännu en gång hur detta kom sig. Han svarade: "De har känt mig förut, men inte nu längre." Jesus stod utanför kyrkans dörr. De hade känt honom. Församlingen det gällde hade samma tillstånd som när Jesus stod utestängd i den här Laodikea församlingen.

Det var Guds glada spel, men. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev. Och det kommer, som du märker, direkt efter Hebreerbrevet i den översättning som jag läser ifrån. Och det är ju 1917 års översättning. Och då läser vi där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bor kringspridda i Pontius, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse i anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröker sig hos er. Lovad var vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himlen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er om ni också nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen edra själas frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat det som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. De har rannsakat för att finna vilken och hur de tider var som Kristi ande i dem hänvisade till när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nedsänd från himmelen har för er predikat evangelium, och i det tingen åstundar jämväl änglarna att skåda in. Omgjorda därför i det sinnesländer och var nyktra och sett med full tillit i ett hopp till den nåd som bjudes er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i, utan bli heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och om ni så som fader åkallar honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra och i fruktan under denna edet främlingskapstid. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit lösköpta från den vandel ni förden i fåfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse, men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull. Ni som genom honom tron på Gud,
vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro nu också kan vara ett hopp till Gud. Rena edra själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Ty allt kött är så som gräs, och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver evinnerligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det första kapitlet.

0: Det var Lennart Svendenius ackompanjerad av Agne Wilhelmsson och Miriam Larsson.
1: Matteus 25. Då ska det vara med himmelriket så som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga åter tog olja i sina kärl tillika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då stod alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Och de oförståndiga sa till de förståndiga: ge oss av er olja till våra lampor slockna. Men de förståndiga svarade och sa: nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till dem som säljer och köp åt er. Men när de gick bort för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen. Omsider kom också de andra jungfrurna och sa: herre, herre, låt upp för oss. Men han svarade och sa: sannerligen säger jag er, jag känner er inte. Vaka för den skull, till ni vet inte dagen, ej heller stunden. Så det ska ske lika som när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar. Åt en gav han 5 pund, åt en annan 2 och åt en tredje 1 pund. Åt var och en efter hans förmåga och få så utrikes. Strax gick då den som hade fått de 5 punden bort och förvaltade dem så att han med dem vann andra 5 pund. Den som hade fått de 2 punden vann på samma sätt andra 2. Men den som hade fått 1 pund gick bort och grävde en grop i jorden och gömde där sin herres penningar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre hem och höll räkenskap med dem. Då trädde den fram som hade fått de 5 punden och bar fram andra 5 pund och sa: herre, du överlämnade åt mig 5 pund. Se, andra 5 pund har jag vunnit. Hans herre svarade honom: rätt så, du gode och trogne tjänare. När du var satt över det som ringa är, var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så trädde den fram som hade fått de 2 punden och sa: herre, du överlämnade åt mig 2 pund. Se, andra 2 pund har jag vunnit. Hans herre svarade honom: rätt så, du gode och trogne tjänare. När du var satt över det som ringa är, var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Sedan trädde också den fram som hade fått 1 pund och sa: herre, jag har lärt känna dig som en sträng man som vill skörda där du inte har sått och inbärga där du inte har utstrött. Och av fruktan för dig gick jag bort och gömde ditt pund i jorden. Se, här har du vad dig tillhör. Då svarade hans herre och sa till honom: du onde och late tjänare, du visste att jag ville skörda där jag inte har sått och inbärga där jag inte har utstrött. Då borde du också ha satt in mina penningar i en bank så att jag hade fått igen dem med ränta när jag kom hem. Ta därför ifrån honom hans pund och ge det åt den som har de 10 punden. Ty var en som har, åt honom skall vara givet så att han får över nog. Men den som inte har, från honom skall tagas också det han har. Och kasta den oduglige tjänaren ut i mörkret här utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Men när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och inför honom ska församlas alla folk, och han ska skilja dem från varandra så som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Därefter ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni, min faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var husvill och ni gav mig härberge. Naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig husvill och gav dig härberge, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag er, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Därefter ska han också säga till den som står på hans vänstra sida: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var husvill och ni gav mig inte härberge. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska också det svara och säga: Herren, är såg vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem och säga: Sannerligen säger jag er, vad helst ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni ej heller gjort mot mig. Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Ja, så står det skrivet i evangelium enligt Matteus kapitel 25.
0: Innan vi slutar ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
1: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Rosenkyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenkyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Är det nytt land i en annan verklighet än dagens? Eller har jag levt där före dagen? Vaknade en vanlig morgon med grått ljus reflekterat från gatan. Vaknade från den dunkelblå natten ovan trädgränsen med månsken på heden och kammen i skugga. Mindes andra drömmar, mindes samma bergsland.

0: Nu följer en inspelning utav Mötesplats Rörstrand från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Dagens gäster är Urban och Karina Ringbäck. Mötesledare är Lena Tellebo.
1: Då är ni varmt välkommen till Mötesplats idag. Ja, när man bara kommer in här och hör liksom sorlet så känns det som att det finns en förväntan i luften. Visst gör det det? Ja. Och det har ju mycket att göra med våra gäster, Karina och Urban Ringbäck. Vad roligt att ni är här. Jag kände samma sak i morse, att vad roligt det här ska bli. Jag tror till och med att det ska bli bra. Det brukar bli det. Så det blir härligt det här. Ni ser ju, hela skapelsens lovsång är utgångsläget. Och så kommer vi få lyssna på både lite sång och musik och lite tal, och så kommer vi att se vackra bilder. Det blir ju jättefint det här. Innan vi släpper ord och ton och allt till dem, så skulle jag ändå vilja be en bön. Detta är dagen som Herren har gjort. Och om det är Gud som har gjort den här dagen, då har han en tanke med den. Tänk om han har någonting som han vill säga till dig idag. Lyssna på texter, se dem på väggen. Se om det är någonting som är kanske direkt till dig. För jag tror på en talande Gud, en närvarande Gud. Han har något att säga, för den här dagen har han gjort för att visa sin kärlek till mänskligheten. Tack Jesus Kristus för att vi får samlas i ditt namn. Tack för den här dagen. Vi vet inte riktigt vad den här kommer innehålla, någon av oss. Men Herre, vi vet att vi kan få lägga den i dina händer och be om din välsignelse och din närvaro. Så nu gör vi det. Och jag ber Herre att du ska välsigna Karina och Urban. Tack för att de är här. Och tack Herre för att vi ska få lyssna till det som du har lagt på deras hjärta. Därför ber jag att vi ska kunna lyssna med ett öppet hjärta. Och att vi på något sätt skulle kunna lägga ifrån oss det där som oroar just nu. Det där som vi har med oss hit. Vi lägger det hos dig. Och så ber vi barmhärtig Gud att du ska bära det. I Jesu namn. Amen. Nu säger jag bara välkommen upp och så får ni ta över.
2: Åh, tack Lena. Tack. Vi har också längtat efter den här dagen. Nu pratar jag vi. Men det gör vi ju båda. Men jag har också längtat otroligt mycket. Alltså varje gång jag kommer hit så blir jag så berörd. För det här fick jag växa upp. Och det betyder väldigt mycket. Att få gå tillbaka och tänka. Alltså jag är lite nostalgisk av mig. Ibland tycker Urban att jag är lite för mycket. Ja. Men jag tycker också väldigt mycket om att se in i framtiden. Men att få stanna upp ibland. Och när det gäller den här kyrkan och er. Nu var inte alla som har vuxit upp här. Många nya. Men jag känner igen många ansikten. Och det betyder nog visst. Jag blir varm i hjärtat. För det var så mycket tacksamhet i det. Så mycket tacksamhet. Ja, men du kan också vara nostalgisk.

0: Tack ska ni ha.
1: Du som blir och är och var. Är inte det tryggt? Blir och är och var. Det är hela vårt liv. Han är där.
0: Vi har tänkt samla er lite kring hela skapelsens lovsång. Och det är ett mycket vidare begrepp än blommor och träd och naturen. Det är du, ja, vi är en del av det. Det är du och jag. Det är himlen, det är jorden. Det är det andliga, det är det mänskliga, det är det kroppsliga. Det är allt som ingår i det. Och tänkte vi skulle sjunga något som ni verkligen kan. Så jag ska sätta mig vid pianot och så sjunger vi salmen. Den kanske man ska akta sig för att tala om de vackraste salmerna. För då sitter någon och säger, jag vet en som är vackrare. Så jag säger inte vad jag tänkte säga.
1: Men alltså jag tycker att det är en av de vackraste. För vi hade den på vårt bröllop, Urban. Och då får man väl säga att det är starkt.
0: Fast där var ju du den vackraste.
2: Ja.

0: en salm.
1: Vackraste.
2: Snyggaste barnet här, va?
3: Ja, nu får vi akta så det inte spårar ur det här. Nu ska vi ta och
4: sommar igen.
3: Fortsätta på sommartemat lite grann här. Och ni känner igen stråk i den här salden, i den här sången också.
4: Jag tror vi har sjungit den nästan varje gång. För vi har ju varit här på våren och sommaren. Och så den här har ju följt oss faktiskt ända sedan 80-talet någon gång. Och varje gång så stannar jag vid den tro som du bär. Det är ditt livs hemlighet. Så var rädd om välsignelsens frö. Det hopp du bekänner med självande röst. Det är så starkt.

Tack. Vi har lite förhållningsregler här. Eller möjligheter. När det är svart text får man sjunga med. När det är röd text bör man sjunga med. Okej. Förstod ni det? Nej, vi tar det igen. Nej, svart text, det är ett högt som ni kan både lyssna eller se och ta in med två kanaler. Men så fort ni känner igen att ni vill sjunga med så stör det inte. Men sen kommer vi till den röda och då räknar vi med lite mer allmän allsång. Okej. Nu är det rött hela vägen.

0: Bra. Jag har en sån här liten andaktsbok hemma. Jag älskar andaktsböcker, men jag älskar mest Bibeln faktiskt, måste man säga. Men jag är väldigt svag för att ha andaktsböcker hemma. Och den här lilla andaktsboken är den finaste jag har. För den heter Förgät mig ej. Förgät mig ej. Och den är från 1800-talets slut. Och det står en liten bibelvers och det står något på rim. Och den där följer jag och blir så trygg och tänker, den är från 1800-talet. Och det har följt alla år. Det är lika starkt idag. Och jag kan förstå det. Mm.
1: Det är ju så att det är ju en väldigt vacker värld. Och samtidigt är ju inte allt vackert i vår värld. Vi läser en annan bok hemma med våra barnbarn, föreläst med våra barn. Så boken är helt sönderläst. Den heter Härligare jorden och gavs ut på förlaget Philadelphia speciella barnboksring, tror jag, en gång i tiden. Mille Myra. Och det är en genialisk bok. Den är tredimensionell. Det hoppar upp grejer ur texten. Eller ja, ur sidorna menar jag. Och det där sitter de och väntar på att de ska komma. Och det börjar med det gröna och det sköna och träden. Och så börjar det bli, går det mot djuren och så hoppar det upp ett lejon. Och så blir det en massa underbara saker. Och skapelsen blir bara större och större. Men så kommer man till slutet på boken. Och då är det precis som om det blir lite tystare och lugnare där i sovrummet. För då läser vi, vår jord mår inte så bra just nu. Och så är det bilder på det nedsmutsade, det förstörda och lite grann av det. Och att nu får vi hjälpas åt för att det ska bli bättre. Bibeln är ju inte en bok som bara målar med vackra, sköna färger, att allting är rosenrött. Det är också en bok som berättar om vad som gick fel och gick galet. Och den här, nu bytte vi sen i bild. Den förra bilden som jag hade, den särskilt den första, den är från första dagen efter att jag hade legat riktigt dålig i ett par olika infektioner och kom ut och så mötte jag naturen så underbar. Nu är vi framme vid en annan bild. Och där ser ni det gråa, lite trista, men genom det så löper en röd tråd. Den röda tråden är Bibelns symbol för kärlek, försoning, nåd, räddning. Och det gäller oss, det gäller världen.

dörrar har det tänts ett hoppets ljus. Där bor ett folk som saknat frihet men som återfått sitt hopp.

0: Tack ska ni ha, ni sjunger underbart.
1: Nu ska vi se om vi kan få till lite bakgrundsmusik. Jag lyckas inte spela som en symfoniorkester på gitarren. Då, ja, det tycker jag med. Men man får...
2: Det är någorlunda.
1: Det händer att det blir bra, ja. Så fint. Du måste ju ha den där sladden, annars går det inte alls.
2: Jag tog...
1: Min fru är jättebra, men kanske inte på allt, om man säger så. Vad tror du om detta? Det svänger. Ja, jag tror... Vänta, du ska inte... Intressant. Hörrni, man ska bara slappna av, så brukar det lösa sig, eller också så löser det sig inte. Då tar vi den inte. Vi ska se. Vi gör ett litet försök till.
3: Det är synd, för jag har ju bett att du ska sjunga den här idag.
1: Ja, så. Ja. Jag kan försöka.
3: Men vad händer?
1: Nej.
3: Vad hände?
1: Jag spelar.

handlar ju också om, Jesus kom ju inte till någon direkt snäll och vänlighetens, någon slags vänliga veckan, särskilt inte den sista i hans liv. Och på torsdag kvällen, eller ja, det är lite olika bud om riktigt hur dagarna löpte där, men så finner vi honom i den vackraste av parker eller trädgårdar, men i det mörkaste sinnestillstånd som vi kanske möter vår frälsare i, när han som sann människa möter, och Gud ska det alltid sägas, men han möter där den ondskan och det hat som tyvärr inte har lämnat den här världen. Och så här skrev jag en liten sång om Getsemane, bönen som låter så här.

Det blev en kortare version, men ni fick i alla fall känna lite på sången. Tack. Vi behöver lite...

lyssnat på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Jag har kämpat med min ångest hela livet. Ångesten är en del av min personlighet. Vi pratar om den och är överens om att inte låta den få makten över oss. Det är jag själv som måste ta den med mig i hissen, på bussen, på kaféet och på de stora öppna ytorna. Så skrev en kvinna en gång. Att ha en tro leder inte automatiskt till att du inte drabbas av ångest. Men din tro kan hjälpa dig till att leva med ångesten. Kan hända en ångestkris kan leda till en värdefull mognad i ditt inre. Gud har inte sänt ångesten. Ändå har vissa människor lärt sig att be till honom när de har drabbats av ångest i sina liv. På detta sätt kan ångesten på ett märkvärdigt sätt få leda till något som är gott. I Saltarens bok står det: "Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt."

0: lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom, ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg.
3: Och vi ska börja den här gången med att lyssna till Jan Sparring.

Jan Sparring. Och nu läser vi med varandra från första Moseboken, och vi har hunnit fram till det 47:e kapitlet. Och där läser vi Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: och Josef kom och berättade för farao och sa: min far och mina bröder har kommit ifrån Kanaans land med sina får och fäkreatur, allt vad de äger, och det är nu i landet Gosen. Och han hade bland sina bröder tagit ut 5 män. Dem ställde han fram inför farao. Då frågade farao hans bröder: vad är ert yrke? De svarade farao: dina tjänare är fårherdar, så som och våra fäder har varit. Och de sa ytterligare till farao: vi har kommit för att bo någon tid här i landet, ty dina tjänare hade inte bete för sina får, eftersom hungersnöden är så svår i Kanaans land. Så låt nu dina tjänare bo i landet Gosen. Då sa farao till Josef: din far och dina bröder har alltså nu kommit till dig. Egyptens land ligger öppet för dig. I den bästa delen av landet må du låta din far och dina bröder bo. Må de bo i landet Gosen. Och ifall du vet om några bland dem att de är dugande män, så sätt dessa till uppsyningsmän över min boskap. Sedan lämnade Josef sin far Jakob och förde honom fram inför farao, och Jakob hälsade farao. Men farao frågade Jakob: hur hög är din ålder? Jakob svarade farao: min vandringstid har varit 130 år. Få och onda har mina levnadsår varit. Det når inte upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras vandringstid. Och Jakob tog avsked av farao och gick ut ifrån honom. Men Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem besittning där, i den bästa delen av landet, i landet Ramses, så som farao hade bjudit. Och Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus, och gav var och en underhåll efter antalet av hans barn. Men ingenstans i landet fanns bröd, ty hungersnöden var mycket svår, så att Egyptens land och Kanaans land försmäktade av hunger. Och för den säd som folket köpte samlade Josef till sig alla pengar som fanns i Egyptens land och i Kanaans land, och Josef lät föra pengarna in i faraos hus. Men när pengarna tog slut i Egyptens land och i Kanaans land kom alla egyptier till Josef och sa: giv oss bröd, icke vill du väl att vi ska dö i din osyn? Vi har ju inga pengar mer. Josef svarade: för hit er boskap, så ska jag ge er bröd i utbyte mot er boskap, om ni inte mer har några pengar. Då förde de sin boskap till Josef, och Josef gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, fäkreatur och åsnor. Så underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap. Så gick detta år till ända. Men det följande året kom de åter till honom och sa till honom: vi vill inte dölja det för min herre. Pengarna är slut och den boskap vi ägde har kommit till min herres ägo. Intet annat finns nu kvar att ge åt min herre än våra kroppar och vår jord. Inte vill du att vi ska förgås inför dina ögon, vi med vår åkerjord. Köp oss och vår jord för bröd, så vill vi med vår jord bli faraos trälar. Giv oss allenast utsäde för att vi må leva och inte dö, och för att jorden inte må läggas öde. Då köpte Josef all jord i Egypten åt farao, ty egyptierna sålde var och en sin åker, eftersom hungersnöden så svårt tryckte dem. Så blev jorden faraos egendom, och folket förflyttade han till städerna från den ena änden av Egyptens område till den andra. Allenast prästernas jord köpte han inte.
Ty prästerna hade sitt bestämda underhåll av farao, och de levde av det bestämda underhåll som farao gav dem. Därför behövde de inte sälja sin jord. Och Josef sa till folket: se, jag har köpt er och er jord åt farao. Där har ni utsäde, beså nu jorden. Och när grödan kommer in ska ni ge en femtedel åt farao, men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsädeboken och till föda för er och dem som ni har i ert hus, och till föda för era barn. De svarade: du har behållit oss vid liv. Låt oss finna nåd för min herres ögon, så vill vi vara faraos trälar. Så gjorde Josef det till en utsaga som ännu idag gäller för Egyptens jord, att man skulle ge femtedelen åt farao. Allenast prästernas jord blev inte faraos egendom. Så bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen, och de fick sina besittningar där och var fruktsamma och förökade sig storligen. Och Jakob levde 17 år i Egyptens land, så att hans levnadsålder blev 140 Gosen, och de fick sina besittningar där och var fruktsamma och förökade sig storligen. Och Jakob levde 17 år i Egyptens land.

Ge mig din ed därpå, och han gav honom sin ed. Då tillbad Israel, böjd mot sängens huvudgärd. Så lyder Herrens ord i det 47:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var Kristina Imsen. Vi ska nu lyssna till Holger Nilsson. Han talar om den yttersta tiden.
1: Vi lever i den yttersta tiden. Och den yttersta tiden är ett allvarligt tid. Och det allvaret behöver vi ta till oss. Att ta Gud på allvar. Då är det ett omvändelsebudskap som ljuder. Brevet till Laodikeia. Det är några få versar. Jag läser detta. Och där så står det så här. Skriv till församlingens ängel i Laodikeia. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall. Ska jag spy dig ut ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Amen. Så lyder Herrens ord till Laodikeia, men vi kan också säga till vår tid. Och det allvarliga var att det var ett tillstånd utav ljumhet. Och det höll inte inför Gud. Och frågan är, har vi kommit till den tid där vi är

Lever i en ljumtid. Det kan vara väldigt svårt att uppleva och erkänna och framförallt inse att man har det här ljumma tillståndet. För detta behövs det jämförelser. Och om det är en väldigt utbredd ljumhet så har vi inte någonting att jämföra oss med. Och jag är rädd för att det förhåller sig på det sättet. Och det är det som gör att vi har så svårt att se det ljumma tillståndet. Och därför så behöver vi få det tilltalet som är profetiskt. Som avslöjar detta. Och vi fick det. För ungefär 10 år sedan så sände Gud sin tjänare. Och jag skulle vilja säga profet David Wilkerson till vårt land. Där han talade. Och överraskad fick han under denna vecka på fredagen. Vid ett tiden berättar han ett tilltal ifrån Herren som han skulle föra fram till svensk kristenhet. Och sammanfattningen utav budskapet, det var endast ett enda ord. Och vi kanske kommer ihåg det, fast det har gått 10 år. Apati, apati, det hamrades fast. Att kristenheten hade drabbats av apati. Det är inte så vanligt ord. Men man kan översätta det med ordet likgiltighet. Ja, vi skulle kunna översätta det med ordet ljumhet också. Precis det som vi har läst här. Och det var faktiskt också det som han bar fram, David Wilkerson, i den predikan. Det var Herrens budskap genom honom. Till oss, så sa Herren till honom, jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. Ja, då är det allvarligt när Gud har en kontrovers med sin kyrka och sin församling i det här landet. Och det var därför han ville en förändring, för han ville en omvändelse. För oss. Och nu står vi återigen inför detta budskapet som Gud bar fram. Och Wilkerson talade vidare från Herren och sa, ni har blivit toleranta. Orden som Gud hör från samhället och församlingen är, vi är ett tolerant folk. Ja, hur väl stämmer inte detta att vi har blivit väldigt toleranta. Emot allt vad synd och avfällighet heter. Och vi kanske skryter med att vi är så toleranta och vi är så omtyckta i vårt samhälle. Men Gud skryter inte med det, utan hans budskap var vidare genom Dale Wilkerson. Så säger han så här, efter att vi har påstått vara toleranta. Nej, säger Gud, ni är ljumma. Människor, detta är budskapet till oss som bär det kristna namnet. Det var det till Laodikea, det var det till svensk kristenhet. Och jag bara bävar inför detta budskap. För det innebär vad Gud har sagt här. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy dig ur min mun. Alltså Gud talar om denna ljumhet såsom något frånstötande som man inte kan behålla. Och det innebär bara en enda väg för oss, och det är omvändelsens väg om vi ska ha gemenskap med Gud. Det här är inte bara en predikotext som vi kanske predikar över någon gång. Ja, kanske vi framförallt undviker den. När vi inte vill höra allvarliga budskap ifrån den här boken. Och kanske inte ifrån talarstolarna. Och vi kanske inte vill ta till oss detta ifrån David Wilkerson. Vad återstår då? Det är bara den frågan vi behöver ställa oss. Det återstår bara omvändelse om det ska sluta i gemenskap med Gud. Det är därför
som Herren talade här i Uppenbarelsebokens tredje kapitel och de sista verserna. Han ger rådet att köpa ögonsalva så att vi kan se. Och det är ju naturligtvis det första som behöver inträffa. Att vi får ett andligt synsätt där vi kan inse vårt andliga tillstånd. Att vi är ljumma. Ja, men jag är väl inte ljummare än någon annan, tänker du. Och vår församling är väl inte ljummare än någon annan församling. Vår församling och mitt liv, det skiljer sig inte från kristenheten i Sveriges land. Det är väl den falska jämförelsen och felaktiga jämförelsen som kan bli oss till fall. Det är inför Guds ord vi får rannsaka oss. Det är inför hans budskap när han har sagt att vi skryter om att vi är toleranta, men han säger att vi är ljumma. Det är det som gäller och endast det. Vi har så dåligt jämförelseobjekt därför att vi har ingen väckelse som vi kan berömma oss av i det här landet. För när det är väckelsetider, då är det ett heligt allvar. Då är det ett allvarligt budskap. Då är det inte ytlighet, då är det inte skämt och glam och skratt. Då är det tårar och nöd för människors frälsning. Det är detta som präglar väckelse. Vi har upplevt det. Men tyvärr så är det många som bara talar om väckelse men som aldrig upplevt det. Därför att vi har haft årtionden där vi inte har upplevt väckelse. Men det gamla, det kan tala om väckelsetider. När man kämpade och bad i nöd för människor. Man hade bönesamlingar, man hade bönenätter. Och man såg hur människor kom till avgörande och livsförvandlande avgörelse. Jag är glad över att jag ändå kan säga att jag har upplevt en väckelse under min levnadstid. Och då, med erfarenheten ifrån den, så har man någonting att jämföra med. Och man har också nyckeln till väckelsen. Det var så vi började med bön. Dygnet runt, vi inneslöt alla dygnets timmar där vi bad, både dag och natt i bön. Vi hade bönekedjor och bad, gick upp på nätterna och bad. Och människor tog tid på dagarna, kvällarna, morgonen. Och Gud göt sin ande. Och människor som vi inte hade sett i samlingarna kom. Ofrälsta, och de kom med ett heligt allvar. För det var ett heligt allvar i mötena. Och de tog emot Herren Jesus Kristus i sina hjärtan till frälsning och förvandling. Möte efter möte. Det var förkrosselse. Och det är den som vi behöver tillbaka till. Att Gud upplevs vara närvarande. Och det är också det som Frank Mang säger. Att väckelse, det kan översättas med atmosfär. Och den atmosfären kan inte vi skapa. Varken med sång eller musik eller med tal. Utan den atmosfären är bara ifrån Gud. Och det är bara Gud som kan skapa den. Och det gör han när han bryter upp våra hjärtan ifrån avfällighet och ljumhet. Till omvändelse, till ödmjukhet. För det är det handlar om. Det handlar så mycket om ödmjukhet. Du ska inte säga någonting. Vi har det bra i vår församling. Vi kommer att fortsätta. Vi struntar i det här budskapet som du har förmedlat här ifrån ordet. Det är egentligen inget större tecken på ödmjukhet. Utan ett andligt högmod. Och ett tillstånd som är så totalt avslöjande när det gäller det sista sändebrevet där i Uppenbarelseboken 3. I så fall säger vi på samma sätt som de gjorde i den församlingen. Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Så stolt var man. Så andligt förblindad var man som man insåg inte sitt tillstånd. Må Gud hjälpa oss att det första vi gör är att vi går ner på knä och frågar Herren, vad behöver jag? Vi behöver omvändelse. Vi behöver omvända oss som Nya Testamentets folk
För om vi gör det så bryter vi mark för andra människor att omvända sig och söka Herren. Och de kommer att söka Herren, för där Herrens härlighet är, dras man till detta. För där är en unik plats där Gud besöker människor och besöker den platsen. Och den atmosfären kan vi aldrig skapa. Men vi kan bereda den genom att vi omvänder oss. Att vi bekänner våra synder och omvänder oss. Och den synd som framför allt ska bekännas. Avfälligheten och högmodets och ljumhetens synd. Att vi har vandrat bort ifrån den första kärleken. Gud hjälp mig, Gud hjälp mig. Låt det få vara det rop som stiger upp ifrån mitt och ditt hjärta. Och må Gud ge oss nåd att korrigera våra andliga liv. För då kommer det att korrigeras i församlingarna. Då kommer Guds heliga ande att finna en nedslagsplats. För han kommer endast där blodet har gått över våra liv. Så att det har blivit renade ifrån allt utav det som vi har besudlats med, både inre och yttre, synder och orenhet, som hindrar heligheten att vara närvarande ibland oss. Det är en omvändelseprocess och det är en välsignad reningsprocess som gör att Guds helige ande kan sänka sig ner. Över både den enskilde, därför att hans hjärta är renat, och den enskilda församlingen. För Guds heliga ande sanktionerar inte orenhet, ljumhet och avfällighet. Glöm aldrig det. Vi kan ropa förgäves efter väckelse om inte Jesus blodet får rena oss och omvända oss. För då, endast då, kan den heliga ande komma över oss. Och vi förvandlas ifrån världsmänniskor till helgade människor. Till människor som inte har gått upp i världen. Utan som är avskilda. Älska inte världen, skriver Jakob. Det är Jakob 4:4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap mot världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. För då förblir inte Faderns kärlek. Må Gud göra oss till pilgrimer ifrån världskärlek till Guds kärlek, där vi älskar honom. Där våra hjärtan endast har en enda kärlek, och det är att bestå inför honom och vara honom till välbehag. Världens vän, det var så budskapet ljöd ifrån David Wilkerson. Vi har blivit toleranta, vi har blivit världens vän, men vi har också blivit Guds fiende. Oj, det var allvarligt. Ja, jag är glad att säga att det inte är mina ord, utan jag läser Herrens broder Jakobs budskap. Det är han som har sagt det. Och vill du protestera emot budskapet, så är det inte emot mig, utan det är mot det budskap som står här i den heliga skrift. Eller menar ni att det är tomma ord, står det? Det är inte tomma ord, det som jag läste här och det som vi hör här. Det är vår enda räddning, att anden vill återvända om vi låter honom få göra det. Och han kommer inte att dela rum med världslighet och synd, så det går inte att ha en delad håg. Och det är därför som Jakob också säger så här, att den som har en delad håg, han liknar havets våg som drives och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Splittrad som hon är, ostadig på alla sina vägar. Gud hjälp oss att inte vara splittrade på våra vägar, utan att vi vandrar på den väg som till himmelen bär. O, må Gud rannsaka både dig och mig, så att vi inte är splittrade, ostadiga,
Och denna splittring är förödande för andelivet. Därför att vi kan inte höra Guds ande. Han talar i stillhet när vi stillar oss inför hans ansikte i bön. Och talar med honom, då kan han tala med oss. Och då kan vi uppleva en omvändelse i våra liv. Och det är hälsningen och hoppet för både dig och mig. Att han längtar och han trängtar efter detta. Och låt oss öppna oss för den helige ande i våra enskilda liv. Så att han får flytta in i våra liv och i våra församlingar. Det allvarliga i budskapet här till den sista församlingen, Laodikea församlingen, var att det stod så här. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid. Alltså Herren befann sig utanför denna församlingsdörr. Och till sist så vill jag läsa en allvarlig syn som en äldre kvinna grev i ett brev till mig. Och där hon säger att hon såg hur hon stod tillsammans med Jesus i entrén till en kyrka som hade varit stor och framgångsrik. Jag vågade fråga honom om vi inte skulle gå in i kyrkan. Han svarade då till min förvåning: "De kommer inte att känna igen mig", sa han mycket sorgset. Jag frågade ännu en gång hur detta kom sig. Han svarade: "De har känt mig förut, men inte nu längre." Jesus stod utanför kyrkans dörr. De hade känt honom. Församlingen det gällde hade samma tillstånd som när Jesus stod utestängd i den här Laodikea-församlingen.

Det var Guds glada spel, men. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev. Och det kommer, som du märker, direkt efter Hebreerbrevet i den översättning som jag läser ifrån. Och det är ju 1917 års översättning. Och då läser vi där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bor kringspridda i Pontius, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse i anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröker sig hos er. Lovad var vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himlen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er om ni också nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen edra själas frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat. De som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er, de har rannsakat för att finna vilken och hur de tider var som Kristi ande i dem hänvisade till när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nedsänd från himmelen har för er predikat evangelium, och i det tingen åstundar jämväl änglarna att skåda in. Omgjorda därför i det sinnesländer och var nyktra och sett med full tillit i ett hopp till den nåd som bjudes er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i, utan bli heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och om ni så som fader åkallar honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra och i fruktan under denna edet främlingskapstid. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit lösköpta från den vandeln i förden i fåfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Så var förutsett om honom före världens begynnelse, men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull. Ni som genom honom tron på Gud,
vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro nu också kan vara ett hopp till Gud. Rena edra själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som förbliver. Ty allt kött är så som gräs, och all dess härlighet så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver evinnerligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det första kapitlet.

0: Det var Lennart Svendenius ackompanjerad av Agne Wilhelmsson och Miriam Larsson.
1: Matteus 25. Då ska det vara med himmelriket så som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga åter tog olja i sina kärl tillika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då stod alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Och de oförståndiga sa till de förståndiga: ge oss av er olja till våra lampor slockna. Men de förståndiga svarade och sa: nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och er. Gå hellre bort till dem som säljer och köp åt er. Men när de gick bort för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen. Omsider kom också de andra jungfrurna och sa: herre, herre, låt upp för oss. Men han svarade och sa: sannerligen säger jag er, jag känner er inte. Vaka för den skull, till ni vet inte dagen, ej heller stunden. Till det ska ske lika som när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar. Åt en gav han 5 pund, åt en annan 2 och åt en tredje 1 pund. Åt var och en efter hans förmåga och få så utrikes. Strax gick då den som hade fått de 5 punden bort och förvaltade dem så att han med dem vann andra 5 pund. Den som hade fått de 2 punden vann på samma sätt andra 2. Men den som hade fått 1 pund gick bort och grävde en grop i jorden och gömde där sin herres penningar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre hem och höll räkenskap med dem. Då trädde den fram som hade fått de 5 punden och bar fram andra 5 pund och sa: herre, du överlämnade åt mig 5 pund. Se, andra 5 pund har jag vunnit. Hans herre svarade honom: rätt så, du gode och trogne tjänare. När du var satt över det som ringa är, var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så trädde den fram som hade fått de 2 punden och sa: herre, du överlämnade åt mig 2 pund. Se, andra 2 pund har jag vunnit. Hans herre svarade honom: rätt så, du gode och trogne tjänare. När du var satt över det som ringa är, var du trogen. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Sedan trädde också den fram som hade fått 1 pund och sa: herre, jag har lärt känna dig som en sträng man som vill skörda där du inte har sått och inbärga där du inte har utstrött. Och av fruktan för dig gick jag bort och gömde ditt pund i jorden. Se, här har du vad dig tillhör. Då svarade hans herre och sa till honom: du onde och late tjänare, du visste att jag ville skörda där jag inte har sått och inbärga där jag inte har utstrött. Då borde du också ha satt in mina penningar i en bank så att jag hade fått igen dem med ränta när jag kom hem. Ta därför ifrån honom hans pund och ge det åt den som har de 10 punden. Ty var en som har, åt honom ska vara givet så att han får över nog. Men den som inte har, från honom ska tagas också det han har. Och kasta den oduglige tjänaren ut i mörkret här utanför. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Men när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och inför honom ska församlas alla folk, och han ska skilja dem från varandra så som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Därefter ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni, min faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var husvill och ni gav mig härbärge. Naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig husvill och gav dig härbärge, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag er, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Därefter ska han också säga till den som stod på hans vänstra sida: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var husvill och ni gav mig inte härbärge. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska också de svara och säga: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem och säga: Sannerligen säger jag er, vad helst ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni ej heller gjort mot mig. Och dessa ska då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Ja, så står det skrivet i evangelium enligt Matteus kapitel 25.
0: Innan vi slutar ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt oss sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat utav
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: information från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
1: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
2: Välkommen till Rosenkyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenkyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: Hallo Anders. Hör du mig?
1: Ja, hör dig.
0: Ja, vad bra. Admatrachin እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ባቀረብናቸው ሁለት ሳምንት ባቀረብናቸው ጊዜ አንደርስ ሽስተርበሪ የስቶኮልም ክትል ከንቲባ ለኢትዮጵያኖች ጠቃሚ የሆነ ውሳኔ ወስነናና እሱን ማሳወቅ ፈልጋለሁ ብለው ነበር ግን ምንድነው ስንል አይ እኔው ራሴ ቀርቤ መናገር ነው በሬዲዮ መፈልገው ስላሉ ቀጥረናቸው ነበር እሳቸውም በዛሬው ዕለት ተስማምተው ከኛ ጋር ይገኛሉ እንግዲህ አንደሽ ምን እንዳሉን ምንድነው ለኢትዮጵያ ነው ይጠቅማል ያሉት ምንድነው የተደረገው አብረን ሰማለን so anders du hat lovat at absloya not som dit vad heter Stockholms kommun har beslutat som gagnar etiopier vad är det
1: ja
0: kan du förklara i kort och lago
1: det ska jag göra
0: varsågod
1: Ja, det är så att vi har haft en lång relation med den etiopiska kyrkan och Stockholms stad.
0: Okay.
1: Och det har varit en process som har tagit väldigt, väldigt lång tid. Och vi har inte fattat ett beslut, men på torsdag kommer vi att fatta beslut i exploateringsnämnden om ett nytt då genomförande avtal för Västra Hagsätra, där kyrkan ingår. Och det är så att den tidigare planen Den upphävdes på grund av projektets miljöpåverkan inte redovisas i tillräckligt utsträckning. Vilket jag förstår var en stor besvikelse för kyrkan och för kyrkans medlemmar. Men då har vi efter möte med kyrkan, och det var strax efter 2024 och nu 2025, hade vi möte med kyrkan och kyrkans ledning. Och då har vi också gått in och prioriterat Hagsätra. Och därför har vi nu då ett nytt genomförandeavtal, en ny plan som inte har någon betydande miljöpåverkan. Det här innebär att bostadsbebyggelse och mobilitetshus mot Huddingevägen utgår.
0: Okay.
1: Och det innebär att vi bygger 330 bostäder istället för grundförslaget som 470. Och byggnaden där restaurangen Hagsätra kök och bar ligger föreslås nu också vara kvar. Och det är bedömningen att den är viktig för livet i centrum i Hagsätra.
0: Låt mig förklara det här på amhariska. Det är mycket information.
1: Ja, det är mycket, ja, det, och det kommer lika mycket till.
0: Ja, men vänta ett tag. እንግዲህ አንደሽ ያሉት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሽርካ ቤተክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ረጅም ነው የቆየ ነው ግን የሚፈልጉትን ለማሰራት ለማስፈጸም ብዙ ጊዜ ወስዶብን ነበር ችግር ተፈጥሮ ነበር የምንድነው የህንፃውን ለማሰራት በተፈለገ ጊዜ አካባቢው የአየር ጸባይና የአካባቢው ተንትኖች ተቃውመው አቤቱታ አቅርበው ችግር ተፈጥሮ ተስተጓጉሎ ነበር በሱ ምክንያት እስከዛሬ ሳይሰራ ቆይቶ አሁን መጨረሻ ላይ እንደገና ተሰብስበን የተወሰነው ምንድነው ከዚህ በፊት 400 ምናምን ቤት 440 መሰለኝ አሉት ቤት ለመስራት የታቀደውን ቀይረን 30 ቤት ብቻ እንዲሰራ አድርገን ዴኖ በስሉተት አት ኒሆር በስሉተት አት ቢጋ ባራ 30 ለገነተር ለሂስ
1: ኢስተለት ፎር 330 ኢስተለት ፎር 470
0: 330 istället för 440. 70. 470 ቤቶች ከመስራት ይልቅ 330 ቤቶች እንዲሰሩ ተስማምተናል. አንዳንድ ሌሎችም ነገሮች እንዳይኖሩ እና ለቤተክርስቲያኖች ግን እንዳይፈጠር ቤተክርስቲያኑም የሚሊዮ የተነሳበትን እንትን ሶልቭ እንደሚያደርግ ተስማምተን ያንን ሶልቭ አርገናል ነው የሚሉት. ፉርሸት ዶ
1: ኦክ ሽርካ ነው ፈተን አናን የስታልትኒንግ ስም ለተር አት ቢጋ än tidigare. Och dessutom har vi gjort uppdateringar av relevanta utredningar och andra uppgraderingar.
0: Okej. Okay. Vad är det här det relevanta? Vad är det andra som ni har sagt att kyrkan ska ta någon alternativ eller vad då?
1: Nej, kyrkan har då i samråd med både stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret
0: mm-hmm.
1: som har gjort en annan gestaltning som blir lättare att bygga för kyrkan som vi även har godkänt här.
0: Okej, ni menar att de har bytt byggnadsstrukturen, eller?
1: Lite grann, så ja.
0: Okej. Lelau, byggnadsfekade missat av drygtgara, man och imasrabetuntengara, ተወያይተን አይተን ቤተክርስቲያኗ ለተራው ካሰበችው በፊቱ ችግር ከፈጠረው የህንፃው ስትራክቸር ለወጥ አድርገውና ተቃውሞ እንዳይኖር አድርገው እንዲሰሩ ተስማምተናል ይላል ፉርቸት
1: Mm. Och jag ska bara säga, sammanfattningsvis har jag sagt innan, det är så här att nu har vi då arbetat in den kritiken som vi fick av domstolen innan. Och dessutom gör vi då separata exploateringar av det här. Så det blir alltså 7 stycken olika byggaktörer istället för en stor. Så gör vi olika separata då projekt av det här.
0: Mm-hmm.
1: Med den slutsatsen. Och då, efter att översätta, ska jag komma till varför det här är ett bra och stort beslut för kyrkan och medlemmar.
0: Okej, istället för, vad var det du sa? Istället för 7
1: det ska bli istället för att det blir en stor detaljplan, så bryter vi ner den i 2 detaljplaner med 7 stycken olika byggaktörer.
0: Okej, okej. Ska delta aktörerna?
1: Precis, och det innebär att vi upprättar 7 stycken olika avtal här.
0: Okej, varför kan det bara and tillräckligt illik? Hulet båta tekaflo, jag hoppas att jag har förstått rätt. Hulet båta tekaflo, 7 projektochen di hono asbenal negerochen lemaqlen no ne gabbañ ingidi. Allt i allt, vad är betydelsen med det här? Kommer det att bli någon opposition så småningom mot byggandet av kyrkan?
1: Jag kan börja med varför då det här är ett bra beslut. Okay. Fortsätta varför det är ett bra beslut.
0: Okay.
1: Det är ett bra beslut. Dels för att nu har vi en överenskommelse med kyrkan som möjliggör en finansiering av kyrkans medlemmar. Och dels nu har vi en grundlig och realistisk tidplan som vi tror på. Och detta är det sista beslutet som krävs nu av exploateringsnämnden nu när vi går fram här igen.
0: Okej. Okay. Och så exploateringsnämnden har gjort sitt sista beslut alltså?
1: Ja, det sker på torsdag. Officiellt fattar vi beslut på torsdag, okay, men vi har säkrat så vi har en majoritet exploateringsnämnden som kommer att rösta för.
0: Ja, det är glädjande. Angedi är minut Anders, men du nu är med Rishon Musani exploateringsnämnden i Mibalalle. Hamuslet nu Miosna och Gin already majority slallen. እንዴት ወሰነ ነው ምን ቆጥረው ነው የሚሉት ማለት ነው ሃሙስ ይፈረማል ይወሰናል ያ ነው እንግዲህ ኤክስፖርተሪንግ ኤክስፐርት ባሳዶትን ሄተር ኤክስፕሎቴሪንግ ስነምደን የሚባለው ሃሙስ ለት ይወሰናል ከዛ በኋላ በዚህ በኩል በኤክስፕሎቴሪንግ ስነምደኑ በኩል ምንም ችግር አይኖርም ገና አልተወሰነም ሃሙስ አይደለም ወይ ላልኳቸው አይ ማጆሪቲ ስላልን ኦሬዲ እናቃለን ተወሰኗል ነው የሚሉት ሌላው ይሄ ሺርካው ዲኤፍ መድለማና ሶም ቢገር ሳምላር ፔንጋር ኦ ቢገር ሺርካን ለሄር
1: Det är korrekt.
0: Okej. Okay. Och det blir lättare för medlemmarna, eller?
1: Alltså, vi har en realistisk tidplan här nu och finansiering. Och vi förstår att det okay. har varit frustrerande. Okay. Alltså, vi har bara undersöka. Vi fattar att det här med domstolen, beslutet där, har varit så rödande. Alltså, liksom, sänke för kyrkans medlemmar. Okay. Men nu har vi har gått in och prioriterat den här kyrkan nu. Vi har gått in och satt in extra resurser för att komma fram så snabbt som det bara går.
0: Okej, እንግዲህ የሚሉት ምንድነው አንደሽ የቤተክርስቲያኑን መሰረት ጉዳይ ቅድሚያ ሰጠነው በሁሉም በኩል ቅድሚያ እንዲሰጠው አድርገናል እርግጥ ነው ቤተክርስቲያኑን የሚሰራው በአባሎቹ መዋጮ ነው ግን አሁን የያዝነው ፕሮሰሱም ሆነ አሰራሩ ሁሉም ነገር በስራ ላይ ሊውል የሚችልና ብዙ ከየትም ቦታ ተቃውሞ ሊደርስበትም አይችል ቢደርስበትም በቀላሉ ሊያልፍ የሚችል ነው ነው የሚሉት እንዳሉት እንግዲህ ኤክስፕሎቴሪንግስ ነምደን የሚባል አለ እሱ ኦሬዲ ተወያይተውበት ሃሙስ ለመፈራረም ተስማምተዋል ማጆሪቲ ያለን ነው የሚሉት ያ ቫየዲት ቢልስካፕ ዶሃዱ ኖታናቶ ሜዴላ
1: አዳ ኦክሳ ፈያ ቲንግ ነው ጎቪ ነው ዲታሊ ሃር ሁ ወራን ፕላን ሰሩት
0: ኦኬ
1: Och det är så att detalj, då jag precis också innan den här intervjun så har jag ringt och pratat med stadsbyggnadsnämndens ordförande.
0: Okay.
1: Och bara försäkra mig om den här processen igen. Även han intygar att han tycker att det är en realistisk process utifrån tidigare överklagande.
0: Okay.
1: Och att vi är redo att möta nya eventuella överklaganden.
0: Okay.
1: Men detaljplanen då, efter att vi tar det här beslutet så kommer detaljplanen att godkännas antingen nu då om några veckor framåt här i höst. Eller tidigt 2027.
0: Alltså byggandet kan inte börja innan 2027. Sen alltså.
1: Först kommer nämligen den här detaljplanen och den kommer då efter det här beslutet vi fattar nu så är det liksom olika det blir olika processer här. Så byggandet kommer att komma lite längre fram. Jag ska bara förklara här för att jag tror att det är väldigt många som vad ska man säga Svensk byråkrati kan ibland ta sin tid och har sin gång. Så jag ska bara förklara det för kyrkans medlemmar så att det blir klart och tydligt hur processen är igång. Så man kan börja då med att säga att detaljplanen antas hösten 2027 eller tidigt våren 2026 eller tidigt våren 2027.
0: Okej. Hon hinner lämna regaget vid stadsbyggnadsnämnden och att köpa sig bara ordförande hon, lika man bara hon. Sundalen kohona ahun yallo planna ya ahun yallo processu ska zare yenebrutin taqawmoch bemulu yemimels tiyaqiachon yemimelsna yenebrawun taqawmo miyaskar mohunun qal gabtollinyal likamambaru yestats bigness name denu likamambar no milut ahun yeqarru tnanish detailoch linoru ichilalu gin enessum bibaza hösten 2026 eller?
1: Ja, eller början på våren 2027.
0: Okej. Okay. Höst här har sitt distmalet av hon hösten i oktober, oktober, november lino, bazjangze. When in bibaza, vår springtime, 2027, här har sitt battle, jalkal no milo.
1: Och sen då, efter det här räknar vi. Här kan man räkna med att det kommer komma in ett överklagande. Men det, den här gången så räknar vi kallt med att vi vinner, nämligen om det handlar om miljöpåverkan eftersom den inte ska vara så stor.
0: När tror ni att det kommer den här överklagandet från, om miljöpåverkan?
1: Det tror vi kommer precis efter att vi har tagit detaljplanen. Men den här gången så är vi också mer bättre förberedda, bättre rustade också.
0: Okay. Okay.
1: Att möta sånt överklagande.
0: Överklagandet från miljönämnden kan komma någonstans senast.
1: Vem som helst kan överklaga. Vem som helst kan överklaga. Vår... Det är en rättighet du har i Sverige.
0: Okej, okay. Men när kan den komma senast våren 2027?
1: Det är senast av våren 2027.
0: Sen då? Vad händer sen då? Du är positiv även om det kommer någon överklagande då. Ni är förberedda, men vad händer då? Om ni
1: jo,
0: efter våren 2027, vad händer då?
1: Ja. Då är det helt en myndighetsbeslut och det kommer ett bygglov. Och sen så tar det ytterligare lite, eftersom det här är väldigt komplicerat projekt, så kommer staden då göra en inventering om vad exakt staden kommer göra. Det kommer ta ytterligare ett halvår. Och sen så räknar vi med byggstart under 2028-2029.
0: Herregud, byråkratin, Anders.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Jag ska bara säga så här. Men när man väl gör någonting i Sverige så blir det ändå ordentligt gjort. Och det innebär då att då behöver man, liksom man behöver ha på sig det året för att kunna sortera ut. Där behöver man göra si, där behöver man göra så.
0: Okej, okay, jag förstår dig. Jag är van med svensk byråkrati för mig själv. Jag har varit inblandad i det också. Men vad är det här nya i sammanhanget för en vanlig dödlig etiopier? Vad är det som är nytt? Kort och koncist. Vad kan du säga? Det här är nytt.
1: Det vi har gått in och prioriterat, och vi har prioriterat stenhårt, för vi vet att den här kyrkan gör ett väldigt bra arbete för sina medlemmar och för samhället runt omkring. Vi har också gått in och prioriterat för att hela Hagsätra behöver ha ett lyft. Man behöver ha de här bostäderna, man behöver ha de förbättringar i centrumet där också.
0: Okay.
1: Och det som är det nya då, det är att nu har vi en realistisk tidplan i grundligt genomförande. Det kunde lika gärna varit så här att man har sagt att vi struntar i alltihop. Men vi valde att gå in och prioritera.
0: Men ni har kämpat alltså?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Okej. Mindenno lite pianot takami hona zena kazi hust mindenno bilo ilalul alkut priority settenawal eska zare benebereu chigirna chiktik chilla bile lintoon chil nebere በነበረው ችግር ምክንያት ግን ያንን ሁሉ ችግር አልፈን የሚያስፈልጉትን አስተካክለን ቀርፈን ከባዶውን ችግሮች ቀርፈን ከባዶውን ተቃውሞዎችን አሸንፈን አሁን እዚህ ላይ ደርሰናል እንዳውም አካባቢውን የተለያዩ ቤቶች በመስራት ጥሩ ጥሩ ሁኔታዎችን በመፍጠር የቆንጆ የሆኑ አካባቢ እንዲሆንና የቤተክርስቲያኗ ቦታ በጥሩ ሁኔታ እንዲሰራ ያንን ታግለን አስፈጽመናል። ያ ነው ሳንደክም ተስፋ ሳንቆርጥ ይሄንን አድርገናል። ለዚህ ነው አዲስ ጥሩ ዜና ነው ብዬ ያቀርብኩት ነው የሚሉት። ቮይዲት ቢድስካፕ ቲልዶም ሀር ኤቲዮፒየር ኦርቶዶክሳ ሽርካንስ ሜድሌማር
1: Vi vill också faktiskt tacka kyrkan och dess ledning för ett väldigt gott samarbete.
0: Okay.
1: Och även alltså verkligen, verkligen understryka att det är inte en lätt process. Det är inte lätta beslut för dem heller att ta, för de måste också göra avvägningar. Men att vi ändå tillsammans har hittat varandra i det här. Och som sagt, verkligen, verkligen inte lätt. Det har varit riktigt komplicerat. Men, och det är vi också väldigt tacksamma just för den dialogen som vi har med kyrkan.
0: Okay. ምንም የሚያስተላልፉት መልእክት አለ ለቤተክርስቲያኑ አባላት? ምንድነው አባል ነው የሚባለው? አባላትና ለምእመናኑ በአጠቃላይ ባልኩት በጣም በጣም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ትልቅ ትልቅ ትብብር ነው ያሳዩን። ምንም እንኳን ቤተክርስቲያኑ የነሱ ቢሆንም ያንን ስራ ላይ ለመዋል የነበረን ውይይት ሁሉ አጥጋቢ ነበር። ቤተክርስቲያኑ ትልቅ ትልቅ ጠቃሚ ስራ እንደምትሰራ ሁሉም እንዲመለከተው አድርገናል እና በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ የቤተክርስቲያኑን ኃላፊዎች ተቀላላ ቤተክርስቲያኑን ምእመናኑን ሁሉንም ለማመስገን ፈልጋለሁ ብለዋል። Kommer du att direkt kontakta kyrkan, alltså kyrkans styrelse, om det här? Och dessutom, varför har du inte meddelat dem? Kommer du att meddela dem?
1: De känner till, tror jag, att vi går fram med exporteringsbeslutet.
0: Okay.
1: På torsdag, men vi väljer att nämna det här nu i radion så att alla okay. Etiopier också vet vad som pågår. Okay. Och det är också så här att det är mycket tid. Så är det, men det här är ett väldigt, väldigt, väldigt hoppfullt beslut. Även om vi förstår alla de här farhågorna och även det här olika domstolsbeslutet som skedde innan, som vi beklagar. Men det här är ett väldigt positivt steg framåt, och det hade lika gärna, alltså om vi bara inte hade gått in och prioriterat, så hade man lika gärna kunnat säga vi struntar i alltihop.
0: Ja, förstår.
1: Men vi vet att det här är viktigt.
0: Jag förstår. እንግዲህ እንደሰማችሁት በድጋሚ አሁንም ያሉት የነበረው ችግር የነበረብን ተቃውሞ ከአካባቢው ነዋሪዎችም ከሁሉም ሚሊየንም ደንም ስታስ ቢግናስ ኔም ደንም ከሁሉም የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች በቀረበብን ትችትና ተቃውሞ ብቻ ብንሄድ ኖሮ የራሱ ጉዳይ በቃ ተተነው ዝም እንን ነበር። ግን የቤተክርስቲያኗን ትልቅ አስተዋጽኦ የመመናኑን ለሚያደርጉትን ድካምና ለህብረተሰቡ የሚሰጡን ጥቅም በመመልከት ይሄን ሁሉ ታግለን እዚህ ደርሰናል። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው። ለዚህ ነው አሉ። ለምንድን ነው ለቤተክርስቲያኑ አስተዳደር በቀጣ አልነገራቸዋቸው ስል አይ በተዘዋሪ መንገድ የሚያቆ ይመስለኛል። ግን የኛ ደግሞ የፈለግነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲሰማው በቀጥታ በሬዲዮ ላይ መናገር ፈልገን ነው። እንግዲህ አድማጮቻችን ያቦሊተ ኡሴከር ባድስ ኩለሴያ ነዱ ሶቲ ሜ ፎር 2 ዌኩሽ አናት ዱቪል ስቴላ ኡፕ ፖ ራዲዮን ኦበሬታ ኖት ኒት ፎር ኢትዮጵያ ና ያ ቴንክ ቴ ኖት አናት ፋክቲስ ቬት ዱ ባ ያ ትሩድ ያ ዱስ ኩለሴያ Gissa.
1: Ja, det vet jag inte.
0: Du vet det, jag har ju pratat med dig om det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men
0: du vet, Magan. Magan.
1: Jo, jag vet.
0: Vi ska prata om det fortfarande, alltså vidare. Satcho ga ihenen bemirubbe gize neberegni tirtare lela neber. Ihen befutsum tinish neberen gin wanno lela neber. Lela tiyake kene gara toayiten neberna asun neberem na yegemetkut gena asun alcheresnem asu ወደፊቱ እንነጋገርበታለን ብያለሁ። እሳቸው ግን የሚሉት ምንድነው ይሄ ለህዝቡ ጠቃሚ ነው፣ የነበረውን ችግር ሁሉ ተቋቁመን የራሱ ጉዳይ ብለን ሰልችቶን የራሱ ጉዳይ ብለን ሳንል እዚህ ደርሰናል። ይሄን ማሳወቁ ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩት ከባድ ችግሮች ጨርሰናቸው ጠንክረን ጨርሰናቸው እዚህ ከደረስን በኋላ አሁን የቀረን ጥቃቅን ነገሮች ናቸው። ይሄን ደግሞ እንዲፈጸም በስራ ላይ እንዲውል አመቻችተናል። ኦሬዲ ሐሙስ ይፈረማል። ከዛ በኋላ ጥቃቅን ተቃውሞች ሊደርሱ ይችላሉ። ግን እነዛን ኦሬዲ በቁጥጥር ስር ያደረግናቸው ስለሆኑ እንደስካውኑ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም። የሚቀረው ነገር ቢኖር ምንድነው የስዊድን ቢሮክራሲ የሚያደርገው የሁኔታዎችን ፕሮሰስን ባይ ዘ ቡክ የሚሉት አላቸው። በህግ መሰረት ይሄዳል። የሚፈጸምም ቢሆን ዛሬ ይፈጸም አይሉም። ቆይ ይሄ ነገር ታይቶ ይሄ ነገር ይሉና ይፈጽሙታል። ያ ብቻ ነው የቀረው። በዚህ የተነሳ አሁን እንግዲህ የቀረን ትንሽ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ቤተክርስቲያናችሁን አሰርታችሁ ጊዜ በጋራ የምታከብሩበት ጊዜ ይመጣል ነው ያሉት። አንደሽ ደንሀር ሺርካን du vet att jag ställer dem verkligen till 100 för att jag vet att de har social ansvar förutom den moraliska, den psykologiska och allt annat. Den sociala aspekten som kyrkan hjälper etiopier, det är en stort grej för mig, för radion. Därför stöder de. Och det kommer att bli en samlingsplats för alla etiopier oavsett religion. Det är min tro och förhoppning att vi kan samlas där oavsett var vi tror och vilka religion vi har. Och det är kyrkan har ansvar och den är villig att hjälpa alla människor oavsett kön, oavsett etnicitet, religion eller så. Det är en samlingspunkt. Det är därför jag stöder dem. Så jag hoppas att det här går smidigt till och att vi kommer att se vår kyrka så småningom i nära närhet.
1: Ja, och det är samma också som vi också säger att kyrkan är en central plats. Det är en viktig plats. Det handlar om rätt och religionsutövning. Det handlar om en samlingsvers för många kristna och ortodoxa. Därför är det viktigt. Därför är det prio.
0: Yes. Bra. Då ser vi tackande så vi hörs.
1: Ja, och jag gör så här. Jag skickar över hela beslutet här sen.
0: Bra. Gör det. Tack snälla. እንግዲህ ያልኳቸው መጨረሻ ላይ የኒህን ቤተክርስቲያን ከመደግፍባቸው ምክንያቶች አንዱ የኢትዮጵያኖችንም በሙሉ ዘር ሃይማኖት ምንም እንኳን የኦርቶዶክስ ዋናው ቤቷ ቢሆንም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ዘር ጾታ ሃይማኖት ሳትል ማሰባሰብ የምትችል ኃይል ስለሆነችና ለዛም ችሎታውም ኃይሉም ብቃቱም ስላላት ያ የሁላችንም መሰባሰቢያ ስለሚሆነን ቶሎ እንደሚያርግ ባለሙሉ ተስፋንን ከልብ ነው መደግፈው። እኛ ከልባችን እንደግፈዋለን። ቶሎ ይሄ ነገር አልቆ ስራዋን ቤተክርስቲያኗ በተሻለ ሁኔታ እንደምትጀምር ባለሙሉ ተስፋኔ ነው ያልኩት። እሳቸው እኔም ትልቁ ተስፋዬ እሱ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኗ ሴንትራል ለኢትዮጵያኖች ሴንትራል በተለይ ለኦርቶዶክሱ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያኑ ሴንትራል ቦታ ስለሆነች መገናኛ ቦታ ስለሆነች ያንን ከልባችን እንሰራለን ብለዋል። እንግዲህ ይሄው ነበር አድማጮቻችን፣ የአንደርስ በቃል የገቡት ይሄንን ለማሰማት ነበር።

はい。

How do you know?

Keep mine.

I'm not your daddy.

quietly.

violent.

Close my purchases.

Apologize.

0: hope before his eyes. Metamorphosis.
1: One. One.

I'm going to go to the next one.

How do you know?

0: believe in
1: deep ordered chaos.

I'm gonna go to the bathroom.

I'm not trying to do it.

0: Good night.
1: Good night.

say,

はい。

The economy is propelled by electricity.

Get down. Evil Bible.

I'm not your daddy. I'm not your daddy.

One cannot be moral.

particles of light. Particles of light. Particles of light.

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Hit the floor.

I'm not your daddy. I'm not your daddy.

all you hear is playing.

I mean to invade the depths.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

I'm not going to be able to do that.

Subscribing to judgment.